0: 야, 제딩거 냥큰 쪽 보나 봐. 디나 참드니 아치 대군거 렌첸디 치 도머 고드게 오누고 럭치. 알와 포자게 알와 포자게 능아미 녀치 자가 잡서르고누가 아망런데 센신낭 주일. 헤레 디나 쪽부스케 글마 카프톤타 아치 쪽분디게 카프르닐레라 당아 멘테테 알와 포자게 망런데 냠스 지 주일. 왜 쪽부초 디모? 야. 쪽부초 디모이나?
1: Hey!
0: What's your demo?
1: Oh, yeah, demo. What's your demo?
0: Demo, yeah, Topo. Chicken champas of Kunumna.
1: Oh, that's okay. Okay, champas of Tanzania.
0: Yeah, Tina, you should have a Topo Gombuina.
1: I really chimic, Tomota, hot on the boy. I'm going to
0: the Chogas Yeltina, Sandani Codrio Nuga, Lava Pochak, Nangami, Citra, Jasir Gunuga Mulanda, Chi Tegunga, Tatunga Kalum, the Gildetan, Sazga, Samdil Chakarji.
1: Oh, Titomo, Tiran Domadan, Chemi Domadan, Nose, so down, Tazayan, Tomo Yondan, Tila so far, Chigger.
0: I'm going to go to the house. Tina tuk bu yang mentet tanga chulen sin de nyember ga se se tina ne ku kadimu
1: ya dimu demo
0: ya
2: chu ti me che torsa
0: ya tuk bu nam ba tina chandani nga chi nyam chi ka lwa phwa cha ke nang ngami nyasi tga jab se ergunu ga amanglendi glakel nyemwa ro nyong zgil

0: 자시 메토코자피 와능거제철
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인저클린츠나 짜르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasam-ja chom-chin-da-ra.
3: Chom-chin-da-ra.
2: Di-chul-a nyer-ni-dang karma-sum-chin-ni, di-chul-a nyer-sum-war, sar-ngir-nyam-zhu-gu-chashtung-sha-ja-yin.
0: Thor-nun-wa-shkil-gu-bung-chin.
5: Tsomun woshkil longchin.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Dichul nyersim ni dichul nyersim dang garma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunan ba, tsormun jangzhu nyanchin kheng woshkil longchin ki nyin shewi lenchin ngwanda dang charsung khelchi nyambar guazhenqi.
5: Tāna bējīngi dīcūla wadīn yīn.
6: Nāngmōgī tūnjīn, pēkēgī lāmnē nianzhūnshū. Tāndalīngi nē sēnshīnbā nī, zhūngyā mīmā guīngyab lūngchīn lēkūngī pēkē tīnlāmgī.